0: 세세구 수승 빼야카데 우리 여러분이 각림치 가져와 마야 다르마이까
1: 미세 소문 타마이도 랑리 브람브람 인컴 미그레이션이 엠티 퓨처 라니니 사이토 지분카 라이 함야라마니 블라마 야프리 수르나 앙 사우미 잠보 바그롱이야 크랩 하바 하토보 디니 닥나 데벨롭 자로랑도 가랑 가랑 백워드 하다 니야 사이토니 미디엄 장 소리 하카라 본치 문 누스린다오나 누스린다코모 당스린다코모 자바 낭바 부툴라 라인 마치보 Blau here agroni and I do. Are donko, bo butu, gede gede hotel, restaurant as Mari Jafalandu, or in here.
0: Suman, Ninsimunia, electricity and the protest labor.
1: Dabo,
0: Angraba, that a bo problem, butuke, Samazin, Sram Hasuguhi, Kurang Sijang, Bolsijang, Sumulai Tangi Jimani, Klai Bonsike, Najukurangi, Dola Bishiba, Snow Money.
1: Dabo, Smoka, Baigoka, Ning Saisun, Medium Jang. Smaudo ya, Mr. He, Hamiava, Lamake, Yaushi, Punuba, Yapri, Surne, Carmen, Griava, Carmen, Kese, Slambani, Onia, Ning, Pab, Nama, Ani Kuda, Gavina, Nia,
2: Dekusagan, Naga, Matla, Galaka, Baurage, Nairage, Bauriba, Nuriba, Bokarmin, Butu, Nini, Sawani, Slomase, Ning, Mutibo, Bau, Mayako, Nini, Saito, Gibbon, you are not Ligmagata, Malaini, Bihi, Basa, Bishiki, Maito, Carmen, Slami, Samaj, Nia, Hamba, Blam, Braha, Bahasang, both character put on meaning, bihi, basabisik, ninjari, tigala, human. Ebuli Yasan is anti the minor in Namase, both are mila and meaning of Ravajama.
3: Mia, Mia, Sumu, Mia,
2: on Chilandu, Jama, Jama Glamase, Evo Ani Bobishad Bani, Tarmadu, Sren Omia, Jama Glama, Nini Omia, Nini,
3: Ani, Ani Klehi, Sumin, Sumin, Sumin Tamaka. Sumin,
2: Sumin,
3: Ningang ke jauh untuk si Gibijang, Obisa berilangka. Silangka bobisat bani. Sumin, Sumin nula camamu boleh ingin ya kalau. Berilangka Obisa bangke.
4: Nia, Nia, Nia, Angtangnya, Angtangnya ada nih kang. Gibijang ini sih. Nisi sausibang ki mitia, nisi sausibang ki mitia ka, angge tharmaya ka, mali ni nisi ilai tabai ba, mali ni ani maan ijjat samman ke glegri ba, mali ni, anglam lai ni, sekangha bide mungko kunuroma ko, nisi angge dosa ki kolong maa masa ha,
5: mali jawa da, mali jawa baba,
2: abai, ni saha ba na,
4: niya, niya karaude ang, ang suyi mudi thanga ba, Bosses, ini suami nuba.
5: Suami, mana tu suami nuba?
4: Jadi siapa semua ni, ini suami nuba. Tiga lah semua ni, obi siap, semua ni bobit sod bani.
5: Oh, angkul suami, thamsi bagoi thangla ka. Tiga lah buah haru ke mai pai sih, suami nula gaba. Angsas lah ni labu dada, pai bala angkul suami giri thangla ka. Ningmo iranung tebi lah, krozang yauzang jomsi kelahi, mudri thangla ka. Odeban yang bu. Masaya ini disebut leh ada apa?
2: Orang tua mudi jaya, nabo orang tua si saya tu katanya somin.
5: Thamai kah nih film ni heroin jama, sang doa bala, odeba ni waimu jang jadi jadi bauplung ni.
6: Nanya, odi tiga deh, ang mau siapa jaya kah?
2: Deh, deh ni sih ni lah bumi itu, kalau kah ang asmane senang ko, abai. Amanin kami dengan dosi mesti berkarmin mukri takun tak cair lagi aka.
4: Orang niya sendiri. Juni perang nih rapman nang nang. Rapman nang nang gadain pelih. Ani eva regong. Ani eva bautai hamya aka. Angar mesti berlebi aka.
6: Madi kita tidu nih.
4: Ang mesti kirimnya hi. Lama hingrong ka.
2: Semua nang kasih berlang ka. Ani saitu jiwan thika gemaka. Semua sabgi bijang nih. Miti ayah bis ni bumbu kesek kasih jauh naya. Nia, nila gibi gibi, dapat yang sini.
4: Orang niya sendir. Anggajai kusi dangka, angpat nangma jaka. Sendir, ning samaj ni hamba bauhi, hamrake kalsa nikang sugone, tinggi nikang ning rajan, samaj ke matangku.
2: Abai?
5: Baba, ning samadi kaza bini kungdu. Ning la bukrosa hamya nikati. Amai, doktor ke pon kelasa?
6: Ni brain hamnya naik ya. Niye kadar şunu yeni inandım ya can?